0: power of music.
1: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
0: budite spremni na
2: radio.

0: Siamo Radio Duck.
1: Power of Music.
2: Ako vas još ni jedna stanica nije dovela u iskušenje da osjetite muziku na pravi način,
1: budite spremni.
3: Radio Duck.